0: ก็ไม่ไปกี่ซ้อยกี่ก็ไม่ไปไม่ครับพี่ซ้อยกี่มุดก็ไม่นะทีแรงหลังอาศัยกี่ห้าชิตุยกับคดิกน่าสัตย์ดิชิมามาสันที่ฟามิลี่ใครกี่ก็ได
1: ้
0: คุยซ้อยง่ายโหดมาก
2: เลย
0: ครับพี่แต่กินเดี๋ยวไปรังหลังนาดีมาสิบนาสกี่ฮานาซะ
2: กิเรตุรีคุยซ่าก
0: ิเรตุรีชิเอลบไปกี่ตันชิเอลบไปกี่อาไอ้สติกาวติกามสิบหูตามกามสิชิเอลบไอ้ไอ้สติกามรู้กี่อันอุ้ยชิบกี่เอลบะหานาสติกามรู้กี่มุงชิบกี่ชิบกี่สามเอลกี่ทรีเอ็กซ์ชิคุยซ่าอุ้ยชิเต็มไปเลยนะเสียมาบะอีกนะบะกี่ชิบนะบะเอ็กซ์กี่สิมันวาระสิสินทัศน์เอลบที่สิสินทัศน์ขารุสามเอลาเซเออย่าเซย์เซย์ยังมาดีกี่กุ้งเสด็จกี่คดีนิ่งอุทบังนั้นอารมณ์ไอเตยกรุงไอชีมาดีมาสิกุ้งนั้นนิ่งอุสตินันงวดตราดีย์มาดีมาสิกุ้งนี่ก็ไม่นาเนรหันมาสิบนาคดีมาดิ้งโหดิชิมีดิชิมฮาราฮุยดิ้งนะฮะโอฮานาสติไอเต้าสุสาวเลยฮานาสกีคบกันกินไข่คนนั้นเนบ้ามันเอริยมดมาขับไปคบกันไข่ชิคบไอกิมีสัตสกินหาสระขบมคุชิที่สัตสกินหาสระกันนะที่กษัตริย์สัตติงหาสระขบมโอดายเยาโหขาดง่ายนาดีนาดีคบกันทนอุ้ยชินรีที่กูได้กินนั้นอาบนากรกนานาดีตาราสิงกิขบกิหายข้ากับเดโบราสชิมกิขบังไอส์ไอเกรงฮูรูเอลูซิปนะ
2: โอรากาซ
0: ีอยากคิดแต่นาสระก้าวเลย
2: ตอนนี้สิ่งนี้อาดิ้งนัดสตาโคสนัดสตามุนคริสกีDe basna ragi tam draratna khadi gya in uisas ka gena naomi sti rutsira nga khwa di nga tska ko a rutsi tu ro tanan asna it's ta mo rutsi naomi sti orbasti di gya in kheza ko in uiguse chige kaisi kaisi gire hogu kere salomo ba salomo tin ge tonwa in gin wat mai salomo ke khe den sti gen sa ge mai tau tau sin sti tu in ui ba ge mai tonwa in ki hor mai khu yao so necesita toi hoi ge hoi khuhat ma hoi nai ge khuba khuwa hoi mi khals tigre mi to asauli di unsa nasnap ge dafi ba fenster sa khukoti tabi ka ba khukoti ta kwa na he na kosa ipti ayi drasap ge dafi ba gin akhare tip ge dafi ba ge mi sas ki toi hoi de kaukes ke fenster sa khukoti tabi ka ba khuti gre mi sa sa sa tum ka wa cha mari tum hunsun tine din na di sauli ge a Dafib ke toroba sike kam, Filistin kuka. Tipke dafiba, caisa toroba kam, ti Filistin ka dan tike kri. Tipke kweba dan aroma kuba gire nga.
0: Kaba kanya kaoba juwe.
2: Kanya kaoba juwe. Tipke dafiba gire nga nga askaske nekwe sa. Fenster sa huko otirami, toa roka ichko. Nedichi mhun uchi nga askaudi. Opke dafiba nhubayip maya, habeske huazrami, en har har tirami. Koesken isti kaop na tigen aintis ki khwasram khabe ke dafi ba ne koestan ainsagen aniti ko khanchi ne khosram ba tonai sod me yesken odi ne ko gustin ki tonai sod me yagen o so ne ken isisa ma han adin nat ta ko tsam mukhi aibe I mut khoe eni tonai ho naske khuba ho amauga hasa khabe digen isa ne ngona ka ko ditina gain tidige ne naomi ske tam to akage wei Tiske dam to aka tadi uwe yo dam uisara tina gi uwe or basti ru tina. Tike insti aup tina gin o insti auban o toa tika gi to aka tina si gin o. Haben haun hup na gesian o kun gemo apti gap na to in oa tin si anya naba gesian o. Naomi ske kaisi kuwa auba gi uwe. Tike nega ukubasian o ge to aka tina si gin o. Tike nisa kwen uigudi gudi gi
0: go.
2: So kwen uigudi gudi gudi gi go di genisa nekwe de kabani wa kriskia. Edidin an khaisan wa oge hai khaiske naomi ske khiske ora mi bai oske naomi sra mi bai naomi tista khon khai ta yo oske naomi sra mi ha ta naomi di de de khabe mara di de de di better ready ka type kara gi wa khabe da ge better ready ka gi wa ko wa khri drami au khoke ti ui ba ge au au si drami tira ge ause go wa khri kho ge ta di ge de khabe maras na sunga mo se di tams na khon gin wa khaus na au ge sa marusa au ta di ge elo ba mi tip ge mo se ba naruba au ta au ge khen kam sa nas aro mas ke ne dra sa au ta ge kho ge ta di ge de ma naomi di gre mi khaben ge khoina ge mi naomi ski go wa khri di ami o obke bo abrami naomi sa wachi inaomi skiko wachoske obke bo abrami naomi sa singhun asama amelech di jinswasa isnanghun asinhadi oske ne srami ba koko srami ti wanguki kon oti di dagi nisa gaira feda dagi kwa iho baso didi kuje so wariti o habeske ne sisa no srang wa rutskiran wa rutsogan wa gesa of naomi sa Orbasa, ya.
0: Rutski gen o, Naomiske gen uykunsin ay.
2: Ya, Rutski gen o, Naomiske uykunsin gen ay. Tira gen ekora gen. Xabet ki kuba hana Naomisa. Tiere nokke kaban bayi. Tiro tira. Ekora gen poap masi orske ne kuesa. Kuestin uygeis nisa poasi xa gen namen. Kawapha tige tamhe. Tira gen ekora umat mara gen yuhuna. Xabat yo hu o, Sera ke ne ko uigura ta sa khub ki ati elo titi elo kya sa elo khabe ta wa ga de digre me ta si
1: correct out
2: ma ki korage ban khoiske gen an i naomiske gen an i rutske gen an i naomiske uiba tiske naomisa gremi sam gya torain wa ko khadi ne tesin ap nasnat ke tomap kan osna a family na khura tora konara wa khabe gen ni ko na family se nohra aikum metes nange na in oho ya kwes gogeti wasti against maska yo na kwentina kaga khaba khairo ne ikun hawai tikuru misadu di wa badagi ge kame itira ge khaba go tri tira ge ne tirosa samsirang na dire kuro hi kwentin ge kaga khairo ne ago hai khabe di man tin ge kaga khairo ne ago hai khabe nera ge di ge mi ti di ge ma
0: no kweski ge wa khabe na muski ge ngai
2: na muski ge ngai
0: tak bu khade sang aiske ati ngai
2: yes
0: sa elop ke ati elo sa stam o pa lagin o si sa sta khoi pa ta gin ko sai alis ui sa
2: ui sti
0: o ko se ke si
2: yes
1: tare ku si ske kom ro adi ya ngas ble ke ngas ke ko ne uti si gromio ngona di si ngame ya ngam sa si ke ka khanga si isa si ke a ausi khabe nga taras kubaran au kna skini da kwai ti ke ama kwai skini o ta ke os ke lidia sin ke gai
2: ya
1: lidia sin ke gai puru khatina ti ti ke umarisa is nga khu ore anai sin ko basin skose asisa
2: yes
1: u kin ai de gerin a taras sin ke gai kai sisa na gere di tra di ke gai
2: age
1: ama besna yes u kin ai de gerin a sal kere ko di kere wa khu na gere di kai khu na gere di ko di ke gai ama khu tis ke li di asa kai khu na gere di si om ari khu asa ore sko ke tru
2: yes
1: si khai ba ngasti om khu ke tru nan ke sisen ku ma taras kere sisen ka Kira mi kan yu khunara di teras maski ni kuahe.
2: Kuahe.
1: Si tadi ni kuahe. Au kasta. Amaka. Ti kira mi.
0: Ya kao kasa do. Tisi ya inge.
2: Deborah skemati ke indi dukuro mi.
0: Deborah singe ke aima. Aima.
2: Ay, kai kwese.
0: Aima ngaipta. Chopta. Choba nousta.
2: Ta isa kao ba geo yu kwese.
0: Na man wara taradi ha ta groko ko di dices au la git pagap te borasin ha gurun ai
2: amase hu na ga ba khugre ke bo
1: tras ke ma
2: nu se ba khugre ke bo sa ti rechter ke iske kointina grektor agla ne hofman gudi kama ge i tras ke iske ne trasa khadi ke bo osna ge iske humi ai te borati ke hai ta sa terbetin hai di ke hana hai iske na omkhe bingi na ba Deborah Austin home
1: degree ye
2: cheese ke khoen tora kai gre na nan home degree si tin ke khona gre tora kai khabe ke toro ba sia hao oske na tara sa bara ke kogo sra mi ba mi ba ke bo ti kubi mi ba ti ra mi ba bara ki ke bara ti si seria sa ke si nitan nas ke sa redi hu asa di hu ke di ko mi ok ke bara gra mi sa ska gu da ke di atan oske na go go sa ha gara kan au Tiske nago kuza kama na ba kaiti urin abahagari tiske nago kuza seseri askagi kamgu toroba sister toroba
1: ne bara mi kama na ba kaiti skama
2: yes tiske nago kuza seseri askaske sio huragan asna ne din na rimati kuni ban ayi kuk nasi mai ti Israeli di kauba ge kai kai. Ti kuni ba kuki uri kama. Ti gemi nesi da giral kamdi. Ti kuki kabusa gei arugutina nesi agi